عالیجمون تونه فلك عاجز دبون انس و ملك ای رحیم رحمه گلك از دیجی که گازنا ای رحیم

سرخوشی و خفلت خوی تا بین خوابک بینی ره اقلی خوابش خونین باش دنیا مثل منا تبحات یه هف براوی دست خستی

داود جی کرم آخر ای رو دیسا زبور وکا و بخونه مجن نیشان پیخمبر داو یا زمان خبردار که بخون بلبل بخون وقت محبت یه ای شوقا جیانی ما تجبیر کر مریا خوشاش کر مسروفتیا تفرق نکر لما امبون غریب عدالت حسرت لما ام بچاوه دیروگ اگدم باری سیرت آتا دخونن او ددن خوندن بس ام ساز ددن جنوها اوه دامه تا بخونن بدن خوندن تا ببیجن او ریا تا بشو پینن سیرت آتا جمرا عینه یا جیان آتا جمرا نمونه یا سیرت آتا پیخمبر جو ولادت حتا هجرت جی هجرت حتا نی آوا کرنا دولت بتواتی دوه برنامه دهی سیرا نبی درادیا و جمره افنده